0: Жолин Хунур, кайсы жолдасыз азыр? Май жолдун бир эсин учурап атыпсыз.
1: Бая кашка адам ушу Ришат кино алды Камава кеде Камава ке бир адам шу жерден туюксуз чыгып келди. 4-5 машина кейни-кейни бексет сокушуп кетти. Дикет кылып мага эле деп. Ашы бир неменин себеби да, не пиядлардын себеби.
0: Масай бак сотунун алды Юла Бекраван дейди ма. Башка айт көрүктүн чоң көрүккө кетсе союлурум шундай раван кеди Мамателе рахмат. Ondan da başka Şebnem, ben ip boğan Umuk Apatni, Adılcan Beygen de Şebnem.
1: Şebnem var mı Beygen, o şu 9. yanı 15. günü Şebnem gibi yürüp, yep, kandırak, yep buldunuz mu ya Şebnem, beşiniz içiniz tıkıp, puş puş tınıp yürü otamsız mı?
0: Var mı ya?
1: Kandak ya.
0: Бусаңлар вактыды бериңла. Минхуа кодсу кошнияда Раванке жиди газ ханда нормал газ берип атыды. Өчүрөтүн машина жок диярлик. Бир инкас бай жеткизип койсоңлар иштипак күлөмүшү. Ваймадасанын алдыдагы кызыл чыракта күтүш районуна кирдиган экран. Нече күн болду иштемей өтүптү. Шуну бир оңшап байган болсо да. Бул да биз жеткизип коелу, а?
1: Айферди баба, маңа берген тыңла Каргүлінің мүкапатын. Ені берсәңлі, яқ демейме. Башқыла, қолайсыз оп қаламу, менің ойым еқін дейді.
0: Умақ бір ойы. Бір елір умақ бағалығы түлдірмізім. Чавендас.
2: Мана-мана әскәрімен бамын бама Европа күліп маңыздыр ки орла.
0: Берілем Чавендасқа. Қолын аңылығы түлдірмізім.
1: Чавендас, неміш қыптайды бізгенде?
0: Ишнім қыппаймегелік үшін баймам
1: Қызылып қала мұнда қыса.
0: Қыр ұқчыр берді жүй бұ тәвендіз?
1: Ма, екелік шен фуму, бі көділіп, бі маңы бір пекінді. Сіз неміш қыппайдыңыз әмді?
0: Адылжан құқын бір шықыппайген бұлышыңла керек ән. Қығашыңлан бір дәпі қаңла қыны?
1: Доғыра.
0: Сімдішім Адылжан, нем мұқапат тақтпатсыз әс дейді?
1: Топа мына таш топа төмө мына.
0: Кум шыгыл.
1: Кум шыгыл.
0: Сизни курулуш кышылтамдыке би бина өйсөй баламдыке депчи.
1: Мында десем ички калты берип атмамсыз маң там там копуруп алай деп.
0: Коттан коттанды би ясып алай деп. Ха, мен сами дейди го Адылжан. Суалымга жооп берме деп.
1: Сен нерге даңа ним болду?
0: Ним сууалыңыз батты?
2: Абзы жакшымы ва азыр Сенгөрдө каймак жоо деген бир кадам беришип калды. Yollarda makine bozuk kırıp sen diyor canı kendi koymuştu. Şimdi bak kendini tege makinla. Sen diyor canı kırmayacak katılmayı. İkinci katılmak daha kaçıp da yapılmaydı. Kendini tege makinla tahminlerde. Acını kanda bir tarz kırmız. Sesli kimde arıydı.
1: Aşmış çocuğunladım bir sonra aşık uka kırıp çoğumu. Biz nek meydan dükeme hem salayetimiz yok hem arışık. Bu nime degende her bir hadise gerçi okşaş şekilde bozumu onun netice okşamaydı o valla. Mesela okşaş bir yol, işki bir hadise okşaş. Mesela birisi diyotu kuvasıza birisi bekinge koydu he. Muş okşaş hadisiyle yeni şu şekilde okşaş hadisinden netice işkisi okşamaydı dostlar. Her bir hadisinden netice okşamaydı. Gerçi şekli okşasınmış. Şuna Bir karapla ya ki bir terapinin gibi anlamlı bize anda oldu. Ya vay siz ne hata kems ya siz ne doğru kems karşı terapinin hata etsek o kablaşmaya biz hata alışık kalmış.
0: Şuna... Nekmeydan katına sakçılarımız ağır beygen bu ucu buludu. Şu emeli ekvalın çıkış kıldı emez mi? Ha, topu takasanla mağın bir beyranla mı işki kaldı? Öğüzü gibi layısı yuvalay dedi kargay kız. Yama işçen kız bu. O yama işçen kız. He. Bana karan Şebnem berip du. Kargülü.
1: Шебнем.
0: Баган мен. Йиген мана силерге айваткан дейди. Өзүм ягыз йемей достум менен эки кызы билип берип йиген, амма бек окшойт экен, бек пейз экен, аңлыгчылар бир берип яп бекканлар, арзыйт экен деп. Буяда факат дугаплы жокчумбу достор? Башка түрлүк нерселерим бар, писалар бар. Яна нургун кусак туйгуда жакшы нерселер бар жумбу?
1: Берип йесаңлар Mukabat koyarken yap lan dümbanla kıp çıkartmayı uzanla koşup. Yani çünkü başka türdeki nesiller olsun bir istimal kılıp çıkarsın cuma.
0: Bak.
1: Yeni başka nesiller olsun. Ooo ya buldu. Bu şu radyodu beygen mukabat niye yap çıkartıldı. Başı hem beni bir kişilikten beyaz onanlı kırıp. bir kuşuk diye yap çıkartmayı. Zira qıstımal qıp qoyunlar, özünü qoşubmu deməkçi yəni dostlar, jəmi?
0: Qollaş buludu deməkçi qo, ha? Birinci qıtım biz dastıxan saldıq sizlərə. Tetigan bolsa ikinci qıtım sizlər özünü kilib, dost yaranlarə jiq təşviq qılıb, məqsəd şu qo, amda şu
1: urun. Bəzəldi baş, mükafat naz bir YouTube ömürdə ikinci dəsməydi qoyan.
0: Ha, onda olsa pıçırlardan yana bəzək, çuzuçu Ling Wu Yao Si. Rus, faqat bəmi doqmuş qızğa?
1: Müşk bir birimizə.
0: Faqat bir baxmı doqras?
1: Nüşqa.
0: Ma. Ma bir anlıqçımız.
2: Onda balamır yapışdı da yaxşı bolarmı? Heçlərin ova xəbəri. Qızlara na yaxşı bək qazan.
0: Boldu, rəhmət. Айзымгүл ма, төмүр жол идарасы алдыдагы жол ашында раван дейди, рахмат.
1: Юсупжан навад мукапат берип калсаң мен писаны кошуп жеп чыгым дейди. Навад писаны мукапат берип калсычо.
0: Яны бир писа алыман деп айтканда. Айдан кечле.
2: Я адыджан, кундан.
1: Хош.
2: Алгыдым бу бажман. Ойдан.
1: Э, онда сиз ким аш Кашкай Каргүлнүн мукапатын берейли ма, Кашкай берип калсыңыз жеп кеттим.
0: Kaşkay qatayın bir kəsimizin buldu şu banıda. Şihunlu Xualin tərəf şunda ravan edo, toru taksi ruqı ya rəhmət. Adıl taksi.
2: Zeynə qədər. Zeynə qədər oğlum yaşım o.
1: Yaşım siz.
2: Şihun oğlu mən. Zeynə şihun xoğlu kirep oturuptu mən. Sana
0: yaşım o. Yaxşı, şipin xoğda adıl taksi digən şunda diyen zən qıvatı dudup gep bulaptı. Toxtumay diyen zən qılın. Сәйма чанфан кының алды шында рабандайды оған көбалаң рахмәт. Нақшан ламдық?
1: Бұлдым ұшу Қашқа таксиға бір берейлі.
0: Берейлі, берейлі.
1: Қашқа такси. Вендагу амчаңдың қочы зән келдім, еллі тұсылып кетті. Қашқа такси, телефон номыныңызды әвәт үйтіңіз сізге. Көңілсі ауыз қалайлы, онда ұса.
0: Бұл саш Қашқайды ке таксичі дұсылап, бекір әкімді жапа татысылы, вақты тамақ емей қалысылы. Şu vaxtıdım bizlər xal, tək gedikir pizalarını yığızdı ki, kəsənli bir əstəlik buludu.
1: Xoş, qar gülü, siz mi doqabları donxu dükkan, nə donxu ocaq bilək, aşağıda geçilən 4-cü darmaq dükkan bu qabatdı. Telefon numarınızı nəvət edin, vaxtıda odurlar, ıstımalıq gəkəsiz. Qaşqa taksi, bəqə uçurulunuz qıraqmadı.

0: 그건 오늘도 마음이 흠뿍했겠네. 자, 여러분, 베이징 요리 TV 다시 요리다 마실라 급대다. 라흐마트, 어떻게든 말판드 라흐마트.
1: 도도 라흐마트. 마우 블락비시 코치러 슌다라반 롱첸 코치러 무라반 데이드 라흐마트. 마 카르라가시 지익 갭란 급디켄스 카르라가시. 마음 쇼프르라는 토흐탑 피아들에게 요리 비르드간 왁트다 데이드. 바지 피아들에 슌다 아스드망우도 Bəz piyadlar telefon oynayıp mağdı. Şunda açığım kep gitdi. Şoförlər toxtab yol bəsimi işdik mağmaydı. Faqat hörmət qınmaydı ekan. Mən özəm dedim. Mən özəm bir piyada. Lakin mən şunda hörmət qıb yaxşı diqqət qıb mağma degəndək çıx kepləni yazıbdı. Mən maşinədə işim bilməyəm, lakin bizim uyda 3 adam maşinədəydi. Әмі сізләнің программының яқтырып аңлайды 15 жыл болды. Рахмет күнді бізге қошалық ата қылып атқалықың лаға деп. Қарлығаш, рахмет да?
0: Бір достымыз программ аңланы. Нәтижелі ол де, мен бір жылың яқы аңлайды мә деп. Бізнан бұл...